Sekund mit jou hier bei my sy. Maar nou moet ek sit en wag vir die dag waar die duivel ophou lag. Want ek het geval vir 'n vrou van die nag.